begin on my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostumbegin, altså skikk det tattes. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier det støven av.

my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's av mat. Åh, greiene støven av.

En maskus, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nio, nio, vad blir det första i oss, nio av statsen?